0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, yemeni insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, stå bitt en iske på. Men så etter.
5: Sitte her vekk, vei en løy
1: Pace in terra agli uomini di buona volontà.